Deri deri ningo fola kodi shoda Sini funo vela kuti ufuno visova Nima yesa yesa kuti tinka le pulo po But mutu wale pela maga nizo ya pulo pa Nizo funa che kuvela kovina Happiness ya mo love na kupwela kovina Wezo pwela ukavela na wina No more nisa kila na inonge wina Ey Nale makungo kamba kamba yonse Argument to my winner ili yonse